आसा अशें मन सांगता। ताच्याच चरणांकडे लीन जावन आमी करता प्रार्थना। हे सर्वेश्वरा, आमचें मागणें तुवें मानून घेवचें।

0: सर्वेश्वर जो आमकां जरी दिसलो ना तरी आसा अशें मन सांगता. ताच्याच आदारान जिविताची दर एक वाट आमी चलता. ताच्याच नांवान जिविताची दर एक मोडणाचेर पावल आमी उबारता. मोगाळ कुप्यानो, ह्याच विश्वासान की जिवीत सफळ करपाक ताचो आशिर्वाद आमचेर आसा. आनी हय, ह्याच आशिर्वादान आयल्ल्या संकटाक तोंड दिवपाचो धीर आमकां मेळटा. नवो दीस येता. नवो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. हो दीस मुखार व्हरतना ह्याच सर्वेश्वराचो आशिर्वाद घेवन आमी मुखार सरता. आनी तेच वांगडा आयचो दीस फाल्यां खातीर इतिहास घडचे पयलीं आमी तो सगळ्यांत बऱ्यांतलो बरो सारुया अशें मागता. आयच्या ह्या दिसाची तुमकां आमी दिता परबीं, कारण आयज आसा खास दीस आनी तो तुमी खास तरेन तुमच्या मनान सारतले म्हणूनच ही परबी तुमकां सगळ्यांक. आमी घेवन येता आयचो दिनविशेष.
1: दिनविशेष

13 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच खास म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. आयज जल्मल्ल्यो गोंयच्यो सुप्रसिद्ध गायिका केसरबाई केरकर, जयपूर अत्रौली घराण्याच्यो त्यो गायिका. तांचो जल्म 13 जुलय 1892 हे दिसा गोंयांत केरी गांवांत जालो. तांचें शिक्षण उस्ताद अल्लादिया खां हांचे कडल्यान जालें. ख्याल गायकी तांणी तांचे कडल्यान आत्मसात केली. शिक्षणा खातीर गोंयच्यान त्यो कोल्हापूर

0: पुरायल्यो। ताचे उपरांत मुंबयत वचून तांणी आपलें शास्त्रीय गायकीचें शिक्षण चालू दवरलें। संगीताच्या तांच्या ह्या वावराक तांच्या नांवार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तशेंच पद्मभूषण पुरस्कार भेटोवन भारत सरकारान तांचो सन्मान केला। आयचो हो दीस आनीकय खुबशा म्हत्वाच्या अशा गजालींचेर उजवाड घालता। राणी व्हिक्टोरिया आयचे दिसा 1837 वर्सा बंकिंगहॅम पॅलसींत रावपाक गेली आनी तेन्ना सावन इंग्लंडच्या राजाचे आनी राणीचे हे अधिकृत अशे निवासस्थान थारले। 1660 वर्सा मराठा योद्धा बाजी प्रभू देशपांडे आनी अदिलशाह सल्तनतचे सेनापती सिद्धी मसूद हांच्या मदीं पश्चिम महाराष्ट्रांत कोल्हापूर शहरा लागीं विशालगडाच्या पायथ्याचेर झूज जाले। पावन खिणची लढाई म्हणून हे झूज प्रसिद्ध आसा। आयचे दिसा नामनेच्यो मराठी कवी इंदिरा संत ह्या संसाराक अंतरिल्ल्यो। आयज तांचो स्मृती दीस। त्यो एक नामनेच्यो कवयित्री। शैला मेंदी आनी रंग बावरी अशे काव्य संग्रह तांच्या नावार आसा। तांच्या ह्या साहित्यीक वावराक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार तांकां फाव जाला। आयज आमी याद काडटा नामनेचे मराठी चित्रपट अभिनेते निळू भाऊ फुले हांची। नाट्य चित्रपट सृष्टीतले ते लोकप्रिय आनी ज्येष्ठ अशे अभिनेता। तांचे मूळ नाव निळकंठ कृष्णाजी फुले। निळू भाऊ ह्या नांवान तांकां वळखताले। सुमार 40 वर्सां तांणी चित्रपट सृष्टींत आनी रंगभुमीचेर आपलें योगदान दिलें। कितल्याशाच चित्रपटांनी तांणी काम केलें। सामना, सिंहासन, शापीत, पुढचं पाऊल अशा गाजिल्ल्या चित्रपटांनी तांणी काम केलें। आयज तांचो स्मृती दीस। तर ह्यो आनी अश्यो कितल्योश्योच खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 13 जुलय।
1: दिन विशेष।

आयच्या दिसाचें म्हत्व दिनविशेष आमी निखतोच आयकलो. ह्या उपरांत येवपी आमच्या कार्यावळींनी आयकुपाक रावात कलात्म गोंय. आयचे हे कार्यावळींत कथा गायन ही वळेरी आयकुपाक मेळटली. प्रायोजित कार्यावळ गुड मॉर्निंग लॉर्ड 8:30 सकाळच्या 10:10 सावन आयकुपाक रावात मराठी भावगीत, तर 11 जावन 5 सावन कोंकणी सुगम संगीत तुमकां आयकुपाक मेळटलें. दनपरां 12:10 फिल्मी गितां आसतलीं FM रेनबोतल्यान चित्ररंजन हे कार्यावळींतल्यान, तर ताचे उपरांत दनपरां 1:05 आयकुपाक रावात आयची कांतारां. आतां 7:25 कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

0: नितपणान राष्ट्रध्वज हुबयता अशा सगळ्या इमारतींचेर तो अर्ध्यार हुबयतले आनी खंयचोय अधिकृत मनरिजवणेचो कार्यक्रम जावचो ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेख हमद हांचे वर्णन दूरदर्शी फुडारी म्हूण केलां, जांणी कताराक विकास आनी समृद्धीच्या उच्च तेंगशेर व्हेले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मरणाचेर शोक उक्तायला. दुदाच्या सुदारीत खरेदी दराची बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी भारतीय किसान संघान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. शेतकाऱ्यांक थकाय दिवपा खातीर वेळ वगडाय नासतना ही सुदारीत दर लागू करची अशें संघटनेन मागलां अशें अखिल भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष के साई रेड्डी हांणी पत्रकार परिशदेत उलयतना सांगले. ह्या वेळार संघटनेन राज्यांतल्यो शेतजमनी बिल्डरांच्या ताब्यांत वचपा संदर्भात हुस्को उक्तायलो. शेती खातीर गरज ती जमीन तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान ठोस उपाय येवजण्यो आंखच्यो आनी शेतजमनीची हेर कारणा खातीर जावपी रुपांतर आडावचें अशें आवाहन तांणी केलां. कृशी खात्यान शेतकारां खातीर गरजेच्यो येवजण्यो प्रभावीपणान राबोवच्यो तशेंच धोरणांचो प्रत्यक्ष लाव शेतकारां मेरेन पावोवचो अशें संघटनेन मुखार म्हळां. खेरीज संजीवनी सहकारी साखर कारखानो परतून सुरू करचो अशी मागणी संघान मुखेलमंत्र्याकडेन केल्या. विद्यार्थी हे खंयच्याय राज्याचे तशेंच देशाचे उदरगतीचे मुखेल आधारस्तंभ आसून देशाचे उदरगतीत ते मोलाचे योगदान दिवंक शकतात अशें सभापती गणेश गांवकार हांणी म्हळां. दिवचलेच्या हिराबाय झाटये यादस्तीक सभाघरांत गुणी विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हण ते उलयताले. ही कार्यावळ शिक्षा विजनाचे वतीन घडोवन हाडिल्ली. कार्यावळीक डॉ स्नेहा म्हामरे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हाजीर आशिल्ले. दरेक विद्यार्थ्यान आपल्या पालकांचो तशेंच आपल्या मुल्यांचो आदर दवरूंक जाय कारण तेच वरवीं दर एकलो जिणेंत यशस्वी थारता अशें डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत उलयतना म्हणलें.
1: म्हाका कॉम्प्युटर कळना पूण म्हजे कडेन किती दाखयता खबरां तुमकां. कोणाक कॉम्प्युटर पळय कळटा तेका हायर करपाचो, तेचो प्रायस पेड करपाचो आनी तो कॉम्प्युटर किती पळय जे करूं शकता ते म्हाका जाय तसो करून घेवपाचे. आनी त्या खातीर एक लक्षात दवरा, प्रत्येकां कडेन तो इंस्ट्रुमेंट आसपाक जाय अशी गरज ना. इंस्ट्रुमेंट चलोवपी मनीस आनी आपल्याक कितें जाय ते करून घेवपी मनीस हितून व्हडलो फरक आसता.
0: कोंकणी लेखक संघ ज्येश्ठ साहित्यिकांक साहित्य तपस्वी हो सन्मान दिवन भोवमानीत करता. पयले साहित्य तपस्वी ज्येष्ठ लेखक महाबळेश्वर सैल आशिल्ले. ह्या वर्सा दुसरो साहित्य तपस्वी सन्मान ज्येष्ठ साहित्यीक पुंडलीक नारायण नायक हांकां जाहीर केला. ही कार्यावळ आज सांजेच्या 5 वरांचेर वळवय पुंडलीक नायक हांच्या घरा घडोवन हाडटले. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेच्या स्थापन दिसाचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत शरदचंद्र शणै, परिषदेचे कार्याध्यक्ष चेतन आचार्य, मानाचे सोयरे टायटस नोरोना आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार साबार मानेस्तांचो भोवमान जालो. तातूंत मोहन मंजुनाथ शेट, कृष्णमुर्ती वामनाचार्य, प्रशांत हुळेकार, व्यंकटेश प्रभू, जेम्स डिसोजा आस्पावता. ज्येष्ठ नाटककार पुंडलीक नायक हांकां माधव मंजुनाथ शाणबाग जीवन सिद्धी पुरस्कार भेटयलो. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची तारीख आतां 17 जुलय मेरेन वाडयल्या. हे आदी ही तारीख 10 जुलय आशिल्ली. भारत सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण जे पात्र शिक्षक अजून मेरेन नोंदणी करूंक शकूंक ना ते आतां 17 जुलय 2026 मेरेन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराच्या पोर्टलाचेर वचून आपली नवी नोंदणी करूंक शकतले. तेच प्रमाण ज्या शिक्षकांनी आपली नोंदणी केल्या पूण अर्ज पुराय सबमीट करूंक ना तांकां आपलो अर्ज निमणो सादर करपाक 20 जुलय 2026 मेरेन वेळ दिला आनी थंय मेरेन हे पोर्टल उक्तें उरतलें. पुड्डुचेरी क्रिकेट संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या 19 वर्सां पिरायेच्या सकयल्या मल्टी डे क्रिकेट सर्तींत गोंय पंगडाक उपवस्तादपण पदाचेर समाधान मानचें पडलें. केरळ पंगडान गोंयाक 83 धांवड्यांनी हारयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. भारतीय हवामान खात्यान नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 33.3° सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.1° सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.
2: सात वरां जावन 30 मिनटां जातात. प्रादेशीक खबरो तुमी आयकल्यो.

व्हडे आलतडी लाय म्हाका पलतडी पाय जंय सुख थंडाय पांडुरंगा. बाकीबाब बोरकार हांची ही उतरां अजीत कडकडे हांच्या आवाजान आमी आयकली. हय, जिवितांत जर सुख थंडाय जाय जाल्यार सर्वेश्वराचें नांव घेत ताची भक्ती करप हाका आमी एक मार्गदर्शक असो उपाय म्हणटा. वारीचें उलयता आसतनाच गोंय ही वारकरी परंपरा सांबाळटा. कितलेशेच पंगड चलत वो आपल्याक जाता ते परीन पांडुरंगाचे भेटेक पंढरपुरांत एकादशी निमतान पावता. ह्यो दिंड्यो जेन्ना गोंयांतल्यान भायर सरता तेन्ना कितलेशेच भावीक तातूंत सहभागी जाता. चलत चलत विठ्ठलाचें दर्शन घेवप आनी आषाढी एकादशीक ताच्या चरणांचेर लीन जावप ही तांची परंपरा. बिचोले, पेडणे, साखळी, करमळे, केपें, सांगे अशा कितल्याशाच भागांतल्यान मार्सेल, मुळगांव अशा कितल्याशाच भागांतल्यान हे वारकरी चलत पंढरपुरांत वचून विठ्ठलाचें दर्शन घेता. मोगाळकुप्यानो, जिवितांत सुख शांती नांची हीच आमची कामना.

0: मोगा आयकुप्यांनो, तुमचो आमचो हो सांगात आसा म्हणपाक नमस्कार गोवा. हांव उशा आसा खास तुमचे खातीर. आनी आतां वेळ जाला आयकुपाचो आमची वळेरी कलात्मक गोंय. आयज हे वळेरेंत आमी आयकुया कथा गायन. सादर करतात डॉ साईश देशपांडे. आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ, संशोधन, लेखन आणि प्रस्तुती. डॉक्टर साईश देशपांडे.
1: प्रथम नमन गणपते, प्रथम नमन गणपते.
0: भाग 15 कथा गायना.
2: नमस्ते आयकोबेन, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां योगार दिता हे वळेरेंत जाचे नाव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय आयकुबेनो, प्रयोग जिवी कला प्रकारांत मुळावो प्रकार म्हळ्यार कथा गायन. आनी कथा कथनाच्यो ह्यो पद्दती, हे प्रकार आमकां पुराय देशभर मेळटात. रामायण, महाभारत आनी कांय कडेन विष्णू पुराणांतल्यो कथा प्रत्यक्ष आयकुप्यांच्या दोळ्या मुखार उबे करपाची तांक ह्या नाट्यात्मक गायन प्रकारा मदीं आसा. गोंयांत लेगीत अशा प्रकारच्यो गायन तरा कथनाच्यो पद्दती आसात, ताचे विशीं सांगतात ज्येष्ठ अभ्यासक श्री विनायक खेडेकार.
3: मुळात कथा गाथा असे आम्ही शब्द वापरतात, म्हणजे काणी. हे काणी दोन भाषेची असा, एक गद्य असा आणि दुसरी असा ती गावन काणी असा. हातूंत थोडेशें ज्याका आम्ही अतिरंजित किंवा ती गाता असताना नाट्यात्मक पद्धतीन गाता आणि काणी सांगता असताना कांय काणयो हातूंतय बी परत विधीच्यो काणयो असा, कांय काणयो ठराविक दिसाकच सांगपाच्यो, इतर वेळार त्यो सांगपाच्यो आसना. एक हांगा वेगळ्या प्रकारचे उदाहरण म्हाका दिवचे अशें दिसता ह्या कलांच्या संदर्भात. कैरी अशें एक वाद्य, म्हणजे गव्याचें शिंग तातूंत फूंक घालून वाजोवपाचें अशें आमच्या आदिवासी कुळमे लोकांच्यात आसा. ह्या कैरींतल्यान मॅसेजीस दिवपाची पद्दत आशिल्ली आनी चड करून तांचे मॅसेजीस म्हणजे कितें, आज परबेचो दीस आसा, आयज मिटींग आसा, म्हळ्यार बुदवंतांची घरांतली वाड्या वयली अशी, ते वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे मॅसेज आसात. आनीक तातूंत भितर सावज आयला, रांदुकर आयला हाची हाचोय मॅसेज आसा. तशे भाशेच्यो काणयांतूय कांय काणयो अश्यो आसात की ज्यो बाकीच्या वेळार सांगपाच्यो नासता, ठराविक वेळारच सांगपाच्यो अश्योय काणयो आसा.

0: प्रणालीचें जिणेचें पडबिंब. थंय खैरी कौरव आनी पांडव हांकां खैरी आनी पंडव अशीं तांची नांवां.
1: प्रांत खंयचो गोंयांत?
0: गुडुल्या गायना फकत आदिवासी कुळमी ह्या जमातींत जाता आनी ताका लागून ती काणकोण केपें आनी सांगें ह्या तीन तालुक्यांनी मर्यादीत आसा. थंय गावपी असो गायना गावपी वेगळो आसता आनी ताचे बरोबर दोग तीग जाण साथीदार बाकीचे ते करपाक आनी मदीं उत्तर दिवपाक काही वेळा सांगपाकय बी अशें.

ही जी पद्धत असं काय ना, ही पद्धत आमकां काल्यांतय बी दिसता। थंय हरदास कितें तरी प्रश्न विचारता किंवा सांगता आनी साथीदार ताका प्रश्न विचारता, अशे भशेचे ह्या गुडुल्या गायनाचे चलता। जेन्ना हांव जिणेचे पडबिंब म्हणटा, आमच्या मतान की कौरव खैरीव हे राजे, पूण त्या गुडुल्या गायनात कितलेय काम धंदो केलो जाल्यार खैरीव पडता रे 3 महिने उपाशी। ते रानावनान वचून लांकडां मारप म्हणजे कुळम्यांच्या जीवनाची सगंद प्रतिबिंब आसा। ते थंयच्यान येतात, घरा येता आसतना निर्शेल्ले करमालाचे खोले घेवन येतात, आनीक तांच्या हातूंत गांधारे आनी कुंती ह्यो दोगी भयणी। ताका लागून मावशेन गांधारीक गुरुनुली आनी कुंतीक कुंती अशी नांवां तांची। तर तिणें घातल्या रे पडभर तांदूळ आनी कळसोभर उदक आनी शिजयला पेजेचो निवळगा। आनी अशे भशेन ते करमला खोले घेवन येतात आनी ते सगळे जेवतात आनी पंडव येता जाल्यार तांकां कांय मेळना, अशे भशेची ती कथा आसा। अश्यो कितल्योश्यो वेगळे वेगळे प्रकारच्यो कथा लोक महाभारतांतल्यो, पण एक आसा तांचो हिरो अर्जुन न्ही तर तांचो हिरो आसा भीम। ताका बळी भीम असो अशें तांचें नांव आनी तांचे जिणेंत तो खूब कडांनी वेगळे वेगळे भशेन येता। ही गुडुल्या गायनांनी मदीं लग्न गितांय येता, लग्नांतलीं गितांय येता कांय वेळा, पूण गुडुल्या गायना हो एक अतिशय वेगळो प्रकार फकत गोंयांत आमच्या आदिवासी कुळमी जमातींत आसा।

इश्टनो, कथा गायनाची ही समृद्ध परंपरा गोंयांत आनी कांय शैलींत लेगीत आमकां दिश्टी पडटा. गोवा फोकलोर स्टडीज हे आपले पुस्तकांत दोतोर पांडुरंग फळदेसाय साहेब बरयतात ते प्रमाण गोंयच्या आदिवासी मदले धार्मीक स्वरुपाचे एक दीर्घ काव्य म्हळ्यार बनवड. बनवड म्हळ्यार पंडू आनी युधिष्ठीर हांच्यो कथा. हेच वांगडा कथा गायना मदी नाट्यात्म अशें आमकां मेळटा ते माळेगान. सत्तरींतल्या कुळवाड्यांचो हो नाट्यात्म प्रकार, जातूंत महाभारतांतले कांय प्रसंग गायतात. माळेगान ह्याच नांवचे विधी नाट्य लेगीत आसा. हेच माळेंत गोंयांत मेळटा ते भक्ती रसयुक्त नाथ संप्रदायाचे गोसाय गायन, जातूंत नामदेव, बोधराज, श्रावण आनी सखू जनाई हांच्या चरित्रा वांगडाच रामायणांतल्या कांय घटनांचें कथन जाता. शिगम्यांतल्या कांय जतींनी कथांचें बेस बरें विवरण मेळटा. दोतोर पांडुरंग फळदेसायब बरयतात ते प्रमाण गोंयांत गड्या रामायण हो प्रकार लेगीत आसा आनी ताचे वांगडा आसा झाडो आनी शिलोप हो प्रकार कुणबी समाजांतल्या दादल्यांचो. इश्टानो, कथा गायन म्हळ्यार गोंयची एक गिरेस्त मौखीक परंपरा जी फकत उतरांतल्यान दिश्टावो उबो करता आनी आयकतल्यांक एका वेगळ्या विश्वांत व्हरता आनी साक्षात घटनांचो

फादर वाल्मिकी डायस हांणी सांगा ती करताले हें प्रार्थन. नवो दीस, नवी उर्बा, नवी उमेद घेवन येता. ह्याच नव्या दिसाक आमी होरायता सांगाता ग्रासियानो आनी फातिमा आसात.

ग्रासियानो आनी फातिमा भेटयताली हो नवो दीस आनी आतां प्रार्थना म्हजी देवा म्हणटा एरीक ओजारियो आनी सांगाती.

105.4 MHz, तशेंच न्यूज ऑन एर ह्या एपा वरवीं तुमी आयकतात FM रेनबोचें प्रसारण. सकाळची 9 वरां जातात. FM रेनबोंत तुमचे सांगात आसा हांव उशा, आनी घेवन येता तुमचे खातीर फिल्मी गीतां. आमची कार्यावळ सदाबहार. गीत पुराने गीत सुहाने सुहाने अशा ह्या वेळार सकाळच्या ह्या खिणार आमी मना मनांत जागयता यादी पोन्न्या दिसांच्यो पोन्न्या खिणांच्यो मेहफील सदाबहार.

मुकेश हांचो आवाज आमी आयकलो. संत ज्ञानेश्वर ह्या फिल्मांतलें हें गीत आशिल्लें. 1963 वर्सा आयिल्लें हें फिल्म सुधीर कुमार आनी सुरेखा हांचो मुखेल अभिनय. मणिभाई व्यास हांणी ह्या फिल्माचें दिग्दर्शन केल्लें. भरत व्यास हांणी बरयल्लें ही गीत रचना निकतीच तुमी आयकली. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांचें संगीत आशिल्लें ह्या भक्ती गिताक. प्रेरणादायी अशीं हीं उतरां जिविताचेर मोग करपाक शिकोवपी, एकमेकाचो सांगात घेवन मुखार वचपाक दाखोवपी मार्गदर्शक अशीं हीं उतरां संत ज्ञानेश्वर ह्या फिल्माक मुकेश हांच्या आवाजांतलें प्रसिद्ध अशें हें गीत आमी निकतेंच आयकलें. आनी आतां ह्या उपरांतचो हो आवाज आसा लता मंगेशकर हांचो.

0: लता मंगेशकर हांचो आवाज आमी आयकलो हम दोनों ह्या फिल्मांतल्या ह्या गीताक. साहिर हांची गीत रचना आशिल्ली, जयदेव हांचें संगीत. 1961 वर्सा देवानंद हांच्या नवकेतन बॅनरान प्रदर्शीत केल्ल्या ह्या फिल्मांतलें हें गीत आशिल्लें. देवानंद आनी नंदा हांच्यो मुखेल भुमिका घेवन हें गीत आशिल्लें. मोगाळ कुप्यानो तुमी आयकतात आयची मेहफील सदाबहार गीतांची. हांगा घेवया ल्हानसोच ब्रेक, रोखडीच परती मेळुया.
1: कामावयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को. तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड. पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक, तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज. दर दिसा सांज वेळा 6:05 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज, फकत 105.4 MHz रेनबो सांज.
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना

अंकुश ह्या फिल्मा खातीर आमी आयकलो पुष्पा पागधरे आनी सुषमा श्रेष्ठ हांचो आवाज. मन जाका आमी आरसो म्हणटा, मन जर आमचें घटमूट आसलें, सशक्त आसलें, आमच्या मनाक आमी जाय तसो धीर दिवपाक कामयाब जाले जाल्यार येवपी खंयच्याय अडचणीचेर आमकां मात करपाक सोंपें जाता. म्हणुनूच आत्मविश्वास हो गरजेचो. मोगाळकप्यानो, अंकुश ह्या फिल्मातल्या ह्याच सारा सकट मुखार वचूया. ह्या उपरांतचो हो आवाज आसा आशा भोसले हांचो.

0: मुकेश हांचो सदाबहार आवाज आमी आयकलो. तिसरी कसम ह्या फिल्मांतल्या गीता खातीर शैलेंद्र हांच्या गीताक शंकर जयकिशन हांचें संगीत आशिल्लें. मोगाळकुप्यानो, तिसरी कसम राज कपूर आनी वहीदा रेहमान हांचेर चित्रीत हे फिल्म. ह्या फिल्मांतल्या ह्या गीता उपरांत कार्यावळींत येता निमाणें कडलें गीत, पूण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक.
1: प्लास्टिका पासून पयस रावया, प्लास्टिकाचो वापर टाळूया, स्वच्छ आनी नितळ भारत घडोवया. स्वच्छता ही सेवा.

FM रेनबोतल्यान सगळ्यांच्या ऐकुप्यांक हांव उशा दिता येवकार परतून एक फावट आमी सांगात घेतला सदाबहार गितांचो कार्यावळींत येता निमाणे कडलें हें गीत लता मंगेशकर हांचो आवाज

कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळींत हें गीत आशिल्लें उदय भेंब्रे हांचें आनी हो स्वर माया सुकटणकार हांचो आनी आतां कार्यावळींत महेश काळे हांचो आवाज. हें गीत नंदन हेगडे.

0: He claimed damaged fuel depots, ammunition storage facilities, air defense systems and radar infrastructure. It also warned against further U.S. military activity in the Strait of Hormuz. The India Meteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during the next 2 to 3 days and isolated heavy falls in east Uttar Pradesh over 4 to 5 days. Fairly widespread to widespread rainfall is likely over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till Saturday. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% down in forenoon trade today. The Sensex slipped 145 points to 77,425, while the Nifty dipped 55 points to 24,153 when reports last came in. In women's cricket, England will resume their second innings at 130 for 6 in the historic one-off test at the Lords against India this afternoon. Resuming the penultimate day with an overall lead of 269, India declared their second innings at 341 for 7 at the stroke of tee, giving a target of 457 runs. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lords. And with that,
1: नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदू वर्सा आकाशवाणी पणजे केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजान सावन परबी भेटयतां. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची परवणी घेवन आकाशवाणी दीसभर आमची मना रेजोवपाचे कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युवाणींत मेळटात युवतांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गितां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचे भाग्य म्हाका लाभले. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदां 90वें प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.
2: तुम्ही आयकता 105.4 MHz FM रेनबो. आता ऐकूया फिल्मी गीतांचा प्रोग्राम चित्ररंजन. कारण आयज 1990च्या दशकातली काही हिट हिंदी फिल्मी गीतां.

पंडित हृदयनाथ मंगेशकर हांचें संगीत, गावपी कलाकार लता मंगेशकर, गीतकार गुलजार आनी हें गीत माया मेम साब ह्या फिल्मांतलें.

0: नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जेन्ना सर्वांगीण उदरगतीक लागून दरेका नागरिकाच्या जिणेंत सकारात्मक बदल जाता तेन्ना देशाक विकासा खातीर आगळीच चालना मेळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ह्याच भावनेतल्यान भारताची शक्त वाडोवपा खातीर शेगीत यत्न सुरू आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक संस्कृत सुविचार सोशल मिडियाचेर शेअर करत सांगला. बायलांचें कल्याण करप, तरण्या पिळगेचें रक्षण करप आनी देशाचो एकवट समृद्धी प्रशासन हाचे खातीर यत्न करप हें फुडाऱ्यांचें कर्तव्य आसा असो त्या संस्कृत सुविचाराचो अर्थ आसा. उत्तर उदेंत भारत, अस्तम बंगाल आनी बिहारांत येता ते फुडले 2 ते 3 दीस नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. उदेंत उत्तर प्रदेश, ओडिशा आनी उत्तराखंडांत येता त्या 15 तारखे मेरेन घोग्यांनी पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. बिहारांत आयज सावन हॅलिकॉप्टर आनी हवाई पर्यटन सेवा सुरू जाता. आयज तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी कराईकलांत गरमी आनी दमटीचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: हांव रामानंद जोशी. आकाशवाणी 90 वर्सांची जाल्या तुमकां आयकुप्यांक आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं. ल्हानपणा पासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आणि मागीर या आकाशवाणीचो एक कर्मचारी म्हणून. जीवितांची एकच काणी आकाशवाणी.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जेन्ना सर्वांगीण उदरगतीक लागून दरेका नागरिकाच्या जिणेंत सकारात्मक बदल जाता तेन्ना देशाक विकासा खातीर आगळीच चालना मेळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ह्याच भावनेंतल्यान भारताची शक्त वाडोवपा खातीर शेगीत यत्न सुरू आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक संस्कृत सुविचार सोशल मिडियाचेर शेअर करत सांगला. बायलांचें कल्याण करप, तरण्या पिळगेचें रक्षण करप आनी देशाचो एकवट समृद्धी प्रशासन हाचे खातीर यत्न करप हें फुडाऱ्यांचें कर्तव्य आसा असो त्या संस्कृत सुविचाराचो अर्थ आसा. उत्तर उदेंत भारत, अस्तम बंगाल आनी बिहारांत येता ते फुडले 2 ते 3 दीस नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. उदेंत उत्तर प्रदेश, ओडिशा आनी उत्तराखंडांत येता ते 15 तारखेमेरेन घोग्यांनी पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. बिहारांत आयज सावन हॅलिकॉप्टर आनी हवाई पर्यटन सेवा सुरू जाता. आयज तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी करायकलांत गरमी आनी दमटीचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आनी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आयज लखनौ कानपूर एक्सप्रेस मार्गाचे उक्तावण करतले. जुरासीक पार्क, द पियानो ह्या सारख्या फिल्मांनी भुमिका करून आपली एक वेगळी वळख तयार केल्ले न्यूझीलंडचे नट सॅम नील आयज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 78 वर्सां आशिल्ली. ओडिशांत देव जगन्नाथांच्या रथयात्रे खातीरची तयारी आतां निमण्या पावण्यार पावला. कोळसो आनी खाणकाम मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी भाजपाचे तेलंगणा प्रदेशाध्यक्ष एन रामचंद्र राव हांच्या सयत पक्षाच्या राज्य मुख्यालयांतल्यान 2 दिसांच्या सिंगरेनी भरोसा यात्रेची सुरवात केली. आनी गोंयांत सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन संस्थेच्या पालवान चालू आशिल्ल्या विद्याधन स्कॉलरशीप प्रोग्राम 2026 ह्या येवजणेचो गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशें गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान मागला. 2026 वर्सा SSC परिक्षा पास जाल्ल्या गरीब आनी हुशार विद्यार्थ्यांक फुडल्या शिक्षणा खातीर आदार मेळचो हो ह्या स्कॉलरशिपीचो हेत आसा. गोंय सरकाराच्या पुराभिलेखन संचालनालयान 15 जुलै 2026 दिसा पणजीतल्या मॅकनीज पॅलेसींत आषाढस्य प्रथम दिवसे ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या दिसा गोंयांतल्या संस्कृत हस्तलिखितांचेर एक खाशेलें प्रदर्शन आसतलें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: प्लास्टीकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाचीं दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशींच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टीकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टीक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आनी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आयज लखनौ कानपूर एक्सप्रेस मार्गाचे उक्तावण करतले. जुरेसिक पार्क, द पियानो ह्या सारख्या फिल्मांनी भुमिका करून आपली एक वेगळी वळख तयार केल्ले न्यूझीलंडचे नट सॅम नील आयज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 78 वर्सां आशिल्ली. ओडिशांत देव जगन्नाथांच्या रथयात्रे खातीरची तयारी आतां निमण्या पावण्यार पावला. कोळसो आनी खाणकाम मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी भाजपाचे तेलंगणा प्रदेशाध्यक्ष एन रामचंद्र राव हांच्या सयत पक्षाच्या राज्य मुख्यालयांतल्यान 2 दिसांच्या सिंगरेनी भरोसा यात्रेची सुरवात केली. आनी गोंयांत सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन संस्थेच्या पालवान चालू आशिल्ल्या विद्याधन स्कॉलरशीप प्रोग्राम 2026 ह्या येवजणेचो गोयच्या विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशे गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान मागला. 2026 वर्सा SSC परिक्षा पास जाल्ल्या गरीब आनी हुशार विद्यार्थ्यांक फुडल्या शिक्षणा खातीर आदार मेळचो हो ह्या स्कॉलरशिपीचो हेत आसा. गोंय सरकाराच्या पुराभिलेख संचालनालयान 15 जुलै 2026 दिसा पणजेंतल्या मॅकनीज पॅलेसींत आषाढस्य प्रथम दिवसे ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या दिसा गोंयांतल्या संस्कृत हस्तलिखितांचेर एक खाशेलें प्रदर्शन आसतलें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

एकवेनो 70चो दशक कल्याणजी आनंदजी वांगडा केल्या उपरांत 80च्या दशकांत प्रकाश मेहरा हांणी संगीतकार बप्पी लहरी हांच्या वांगडा एक नवी जोडी तयार केली आनी ह्या जोडयेन आमकां दिले नमक हलाल शराबी सारकी म्युझिकल हिट्स. 1982 सालां आयिल्ले नमक हलाल एक गीत इतले लांब आनी कठीण आशिल्लें की किशोर कुमाराक तें रिकॉर्ड करपाक खूब तडजोड करची पडली. हांगा शास्त्रीय संगीत आनी पश्चिमी बीच हांचो एक अद्भूत मिलाव आमकां प्रकाशजीन करून दाखयला. आयता ऐकुया नमक हलाल ह्या फिल्मांतलें गीत.